Sik kanu khabrar biyal nak chuk terwa khara ala nak khik nu chakhru pla kharashtan ikara shuban berumla berusap chik hum lak tsakh shu ya kakha chwach rey khun tsrak tsakh rich pum pach pa man khar ding khar rey ish bitra rey skungana na ur ikara tkanu khuna ku tsakh kolach kholn khilal khabrakh nik mom panen nak khun ra ako tsakhtet برك تأخرك ما بخاش هيكر جمسان ارتفيسيال بشترا خونوكاك تأخرشن بخاردين رك مون بارشن سالومون إكرا تخينا شو مخركون شيك خا سالومون شارنو تات شاوك باج دونن خروساني لا شكانو خرخاش بونا روك انك تأخ ان خراك تأخن كانو رخا ناتورال شقاخاش بام كتأخ سالومون شبرج بابا ايونن شعري لا خرين شبيخ شبشترا ماك سالومون خبران کوت زخن نک مم با پردن تقصود ات شرک تزخش بیخ قطیخ ور ری دیوس کلا اوکین تکیونو مگ ستن تبلا خبراش تبلا ری پروش کوینا شوسل نخیلاش نا اوخ ری پرو بی دیوس ما خوشو تیتاری رو کین خبر ری نا دل سور سنوش کوینا شو بر رسول ور خبر اسونتو کرا لوس که اچنا خنک نیمخ خن بیخ دیوس یال کوال شیرشن دیوس ما خون کی تتپین کی بر رسول ور شابچنق پروبلمن پتچ پم کسلیمال کبرا شوبن رئی سالومون ایکاراچقا تخینش نتاخ نشتخونم انکتشت کتسن کولترا انشتخون کول انکتشت کتسن نمترا شبیخ سرموس پرکه کرا وستشکم ساخرات ونن خموس سگرامیتم کتشو تو رئی او خراچقا خر رئی شبیتت کم ساخ باشکون تش بجویا اردن شکم تخبرات تشکب برخاشو تو خبرار بیاش بام کسلی مال مخمیختن عنم جلالت نکسلی مال پرکن کتن نخون کال جوا یه تد کال اپن سر نه مخمیخت شو تو خخ آبی تکانوخ نا اخ رو که هنچی کلر نا اخ گت کوین نک تلا دلانته ای ماس کلر نا اخ جسوس الکوال شیل شن دیوس خطره قبل نا اخ یوسلر بیار رو کین

0: Limazia Pachrot, Shupen Kahik, Spankchilach, Batim Leverheritskin, Kaskiriat Balil, Kasanil Lakam, Kishena, Batrakova Huntskin, Beisaya Pachrot, Kasaya Pachrot, Havri Umbrahonlik, Mahon Rahot Bishen, Mark, Kolahushpiri Irkan, Ikamu and Ikashu Yapurahaya Pachrot.
1: Kas Utmar Hashtim Bishen at Kivach Wish Bishnen. Kastitsi banachvich, kasma utstash kashak anukur, kamik mahon kibishan tahulik mahon kibishan shik mahon.
0: Khara shuya purbahaya pachrut, mahora khotu bishena, maks khushbiri irkan, kasipeta ihumlar shbir, kavrashki chop.
2: Kamik in behara, kamik kibishan an naksun khsabar rukosh, hakum,
3: halish bishan
2: kamik,
0: Khara shuya purbahaya pachrut, mahora khotu bishena, takrish bir. شکی چاپ این که بخونم ایخ من آن این که گرفم ایرو چلیا تا قایه بخروز نیتیشون ارام شپیلن که رو تر شبیل کم هوری بیش تا قایه بخروز شپیلن رویوان شو که چو شخونه بخ ای کورشو مریخ

0: بی خیلی تختش.
1: آقای بخروت نگمارید تا تصاوی و وی. آقای تنیزیل آقای بخروت آقای تد بیشنده تد کاشکش بی تنیزیل آقای
0: کارش به خیلی تخت ارسه یا بخروت تقس نتیش و نرام های بخروت شتگو میل رو بلخ شبا ایلا ایش بخورش بیر یا ترشکو کم کارش بیتر
2: نقشا بین یا بخروت تش بیس اپلا
1: مخوامو نقشم بین مخوامو نقش منم به بیزان دا جوی
0: کارش به خیلی بخروت تقش کاشا سخ مولسا تقش مری او قیخ ای کارش بیر کارش به خیلی بخروت تقشل پیدرش کوکوم کارش بی تخت.
2: یا بخروت نشاب بنگا بکتاب آن نشاب بنگا.
1: مخوام مخوام نقشم بن تد بی سنت جوی مخوش خنگا کی نبند مخوام نق.
0: کارش به خیلی بخروت مخوشی کن تشل این رام شبیر نش بی سمای تختل قسم قختیش بی س تقشی کای پرش بی بول بی سون خیلی بخروت قشل پی تختل کارش بی تر.
1: یونو ماگی بخروت سننی تیل شونوام تخشیم بی کارچه و ارماگ شنگ اشه قصخ بلا قول شیم بی همو که و خود تک اشه شو قول یا بخروت شنن حاکی و هنگ اشه شنو قول یونو ماگی بخروت
2: متکارا یا تختیل تا اشت که که که چوام قصنن دی تیه کی ناکن آنچوام اتکارا کتن بقنا کمی که که که قی مخون مخون قد اشت که قی
1: اتکارا یا بخروت کمی که نتو کمیش بیتی کمی که
0: کارش کی به هت تخت کن خواب

0: کارش کی هت تقص کنش کی آکی خونم
1: نه وقت نو یک نه حبرت لگ متقنات که نمت کی وقت قش بیل تقان قنات قش نه کارش خونم که خقیف چکم هلال نیست خون هنم نیست خون هکولا تقان قیادا کی قیف یارم نقد